0: 多少？
1: 我不要五只钱嘞。
0: 我只要连台球，多少？大体你要殺さないでください。
1: 何？バカ野郎！犯人を公認を殺した犯人に試験地獄を止めるつもりですか。そうなら天皇陛下に謝礼するか。
0: 父さん、
1: わしは命令、君は自ら大天皇を試験を遅行しろ。

0: 스완을 엑스
1: 야기로
2: 如果你跪下，也许还能留住性命。
3: 老子不跪，就站着死了。那你就站着吧。父さん、お願いであります。この大典には、私がいつか話した中国の空父を教えてくれた先生なんです。私は、死ぬ気ないものを振り押し。 彼に近づきました。彼はとてもよくしてくれました。彼は父さんのように可愛がってくれました。彼はネッカ人か。はい。
1: 常に上海間とネッカの間に糧食を運んでるか。
4: はい。もしかしたら生きれるかもしれないな。ただ我々大日本帝国は熱火に侵攻する時、彼が誘導してくれるなら、その途中で山が多いし土足もいい。彼がもっと安全な道を知っているはずだ。知れ部も我々はもっと早く熱火を攻めると望んでいます。大天理は誘導をやってくれるなら、
5: 生きることはできるんだ。わかるか？ありがとうございます。ありがとうございます。必ずや説得してみせます。必ずや。金城大天理、你现在有一次生的机会。只要你愿意为我们大日本皇军带路去热河，你就不用死。
6: 让老子给你带路，做梦！

0: 父さん、私は天皇陛下に謝罪するべきです。
1: もういい。わしは制してるよ。君は大天理を逃がした。理解するよ。我々毛家最も重要な人物な。今後必ず返しす。大天理は君の武功を教えた。君も彼を師父と呼べ。今日のことは許すよ。
0: いえ、私は軍人です。命令に従い陛下に忠誠を誓うべき。それなのに私は任務に支障を挟みました。腹を切るべきです。
1: やりたいなら我々は家父子を中国と占領した。我々大東亜教育の理想を実験した後、お前は腹を切って天皇陛下に謝罪すれば遅いはないよ。長いの間わしは君を育つする。君は中国人の武功を練習するまで私は指示したんだろ。君が死んだら私が帝国は君を育つに対してすまんのろ。運動を締めろよ。すべて家福を占領すると思ったら根川は非常に重要だ。根川を取る、あるいは長城を全面攻める。それはもうか我々の最も重要な任務だ。
0: 根川、大天理が最もこの誘導に適してます。
1: 大丈夫だ。ダンさんは商会の少女だ。三階館に商売やってます。根川の人多いし、彼から誘導を探すことは難しくないよ。
2: 報告、トンサンフン会長が殺されました。昨日嫁をもらい亡くなりました。
1: 何メトロ、この狡猾な中国人だ。口しけばあゆ我々に力を尽くす。今さらメトロだと。
2: 大天理の娘です。見当たりません。
0: 大天理の娘知ってます。まだ上海館にいることでしょう。

0: 上之方，我说朝鮮人を取に聞けど、赤軍ではない。
1: 你给我留一个吧，
2: 柴山大哥，我们打的怎么样啊？
1: 怎么样个球啊！你这么远，能打得着人吗？哦，
2: 没打着啊。
1: 哎呦，好像真没打着。
3: 这个是啥呢？
1: 他们骑着马，咱就两条腿。
2: 对，
1: 这要没命啊！
3: 没事啊，咱往山上跑。
0: 他们骑着马追不上来了。好，好，好。東の奴らは我々が助けに死んだことは分かんないんだ。でも大東は供養の偉大の理想は彼らは徐々に分かってくるはずだ。先の女性はネカが我々に還元の爆竹だ。全体進め。
4: 谭友弟の成果はずっと見当たりません。奴らは前で我々を待ち伏せしているのではないでしょうか。
0: 違う。私とたの情報によると、谭友弟が小妻を連れて逃げたんだ。ネカの有無が我々に知らけた。安心して、私の判断は、太鼓堂とは誰もいないんだ。我々は堂々入場できます。私はもう待ってられないほど、
4: 地上山頂に来たいんだ。聞いたんですけど、あれは石灰中最も大きな皇室の皇帝院だ。中国の料亭の皇帝、康氏や前路も毎年にこの地主の神事に来るんだ。全体進め！
5: 枪扔了，这么快就停了？哎，大哥，你快点赶吧，这小鬼子马上就追上来了。
6: 啊，对呀，你快赶呀，万一小鬼子进了城，我们可就逃不出任何了。
5: 是啊，哎呦，你快点赶吧，我求你了。

0: どうして場所を他人に操るにしたんだ。
1: あ、あのバイトやつ非常にずる賢い。もし先にネッカに行かせたらおそらく逃げられてました。
0: じゃあ直接殺しちゃえば。
1: やつはまだ利用の価値があります。
0: やつの話をできませんよ。たとえダーク君をうまく取ったも親分になりません。

私は急に発見した。君はうまく育ったんだ。もし今日は李承門の前に君は人混みから飛んできて大国軍を取ったら、我々は大天理と周辺の人は殺すでいく。でもおそらく翌日から熱火の町に誰も見えなくなる。みんな悪魔あったと同じ身を隠れるんだ。もういいか、あの棒のことを覚えたくない。今ネカはすでに私の足下のものです。譚玉麟は何万人の部隊、私は連れたの128名、大日本帝国を優秀な騎兵だけで奴らをびっかして逃げたんだ。まして物語見えでも何も話をなんねえんだ、うん。

0: 替戴老太爷报仇。
1: 你给我媳妇报仇。
2: 夏米。
3: はい、シャミはあだ名です。姓はシャ。ネッカに長く住んでおり、彼は我々が来る前にテンダー街の治安を守る小隊長でした。我々に対し自分の命を捧げると、今門の前で待っています。
2: じゃあ中に入っていいよ。
3: はい。

0: 彼らは進軍へ行くんだろう。
1: はい。
0: ちょうどいい。君は彼らの馬車を操るすればいい。
1: わかりました。信濃軍隊は今現在頂上で守りを固めると。ちょうどこれを機会に探ってきます。うん、落合連隊長、大天領の方はどう処理しますか。
0: 私がこの手で大天領を殺す。昨日李将門の前に彼の目付けはすごく挑発的だ。シャミさんの言うことは正しいなら、奴は生きれば我々大日本帝国メカに最も大きな敵になる。
2: 小爷，小爷，我的小爷子怎么了？来来来，快快快！唐爷，唐爷，唐爷！小爷，你这是怎么的？小爷，你这啊！

0: 大将、こちらです。
1: たどり着くまであとどのぐらいの時間は必要ですか？
0: この速度ですと暗くなる前に大敵を捕まえられます。
1: よし行こう。
0: はい。

0: 早市的兄弟们都给我听好了，动静越大越好，可不能靠得太近，别让小鬼子的枪打不着你们。
1: どうした？報告月、こじきのようです。力せるな。